بعد تو کوکولم کتاب که من چطور شتایش کم شتایش تو کوکولم کتاب سایو چای ویچک تو کوکوکش تو کوکولم کتاب تلیام کت دیکش کار دیکش توش تلیام کوکشی Kurulun kiltek. Es ayu çavuyduk. Dünü halkim kiltek. Dik şikar, dik kilten. Kuşun halk. Bu kiltekar kiniş, kurulun kiltek. Kurulun kiltek. Kula çay. Bu kurulun. Es ayu çavuyduk. Düşü çilim kiltek. Dik şikar, dik kilten. Of not all, take a wish to get good along here. But I use our dog to cross Namster. Pitched the distance, get in our arts. The cross Namcows, get shoot our arts. But I use our head to see called hooks to smith. Ik heb het leicht om de koronum te gaan. Waar haak de beerd ten kilst, daarmee daar. Dus zij ook niet stut. Daarmee het stuk. Als hij ons haar doet, stiks. God, die kilstijn, schijf je nou alles. Dus dat je al dit. Zodat alle zoeks is te gaan. Waar wat je zou, wat ik wil hoek. Bele tsein out o'n ofent. Bele skoch da nao o'n an ymcet. Dys da ti o'r ddidach. O'n nanat o'n adrad. O'n siwpan i ddach. Bae di lygs. Dich di man. Ia madw ta o'r all chwrwnt. O'n aig ddidach gyda mention ddidach twai. Dus hij is eigenlijk toch kijk er bij waar is die koerlums daar met die staat waar nee is koerlums om te nou als je wist daar met die koerlums staat als Michael Kellos om het allemaal Om kort, dan met die staat. Als dan met dat, hoe heb je dan met het voor mij, sinds. Als ik kom als dan, wat je meldt, wat je met het, en ik kom met. Al het hoofd. Nu stept. Als je nou daar, hoe heb je dat? Oh, Shalemt. Well, my dad, Shalemt was Kornayit. Schlecht, die Klimste erst, die hab ich gedrückt. Weil es eh der Mut. Du fickel hochst. Schaut, du zieht Lagerts, gib Appetit. Shalemt. Oh, ich nutze Seich. Mit Feich I urge mean Burnbridge. Or means as mit Feich. Dry country. Chutamala Kongshard. Schlecht, der absolute Latsch, mit jetzt mit Hemmet Schau. Hemmet der Latsch. Vergick hier now. Johnny Moody. Let's eat, let's cook it, which is what came at us. See now at the Matalachs. Let's eat it, Joshua. At Michalk. I know it's the last one to my car. And eat. Oh,
Ors twi. Slachau da o absiwt a lad. Gwyd gyd sy'n gwyd cymall. Elig Sandy. Stwy cymll. Es ni cwmll dymedig. Di cadrain stwy. Ac sy'n rhaid o, o siawas y lad. Dwi'n rhan gydig. Slachs. O siawas, o ddeall, o chwyd i gael na byd, o la mat ti gael. Yn aig e cwtw, o absiwt alt. Sa son cwt, mi si gael hys, cwrs, dyd, dyd i cwm a dau, o ddysant, llochyn, o lysau'r bach dons, Felly cwmll. O'r lle. Dwi'n gweich ni hyd stwt os gwrs dy syd. Cael clank, dwi'n clyn cydstau. Wab siwt awedig. Wasi. Yn chael gelws. Lle naw at. O gymell. Di chwm sgio. Ei gec sydd y tîm tyma fa. Wys gael ddys, chwlas ars ddys, di chwm sgio at chyrtyn. Dwi'n trawd. Wyt yn stad, dwi'n chael gelws. Mae'r rhai nawr o'r cwcht yma fawr. Ta dwi'n dad, gyda'r tîm nawr. Dwi'n cael gamgyd. Y cwm sgwad ei. Clym stel o gwcs. Mae'r tymall yma dad. Ni jymmedig. Wyl i chi chwlas y llmyll. Dwi'n dad. Wys waes cyd i chwm sgwad. Siodd. Gwyll yn chael gelws, awr yn chael. Siawa siwg, sa'ch chi chi ddim yn cawm sgo ar y gyfodrol. Sbwch ein gwych i gdau. Chy sbwch, sdi yn sylg gdau. Di sdai, di lo naw. Fan nhw chael gymchyd. Gymall. Felly, sa sbwch, y lymynt gwrdd. Ach, gysaig, a siw gysael yn ochr o dolus gyda gysaig, maes maleichau yn ôl yn gwrdd. Ach, di gawad i gael ymstyn. Gael naig, gael yn tîm, dau. A mae'r cain sy'n sbwch. Ach, na byd. Siod, yn y chael gymryd dau. Yn y draw iawn gyd, yn y siw tîm gyd. Di lo naw. Ac y wyn sydd wedi cael ymstyr, wedi cael ymstyr, wedi cael ysbwch. Wedi cael chyd i ti'n cwrdd gadw e. Ac i stwt, wedi cael ymstyr, wedi bai bod eich.

0: Hey, this is Don Amaro, and you're listening to New Hope Radio, 91.1 FM.
1: Yo, Kalkaloosum Doosop. Hello, and welcome to Real Late Night here on 91.1 New Hope Radio. We are here each and every stroke of midnight to 4 o'clock to listen to the voices of those who are now in the spirit world, for this is their time. And this is Real Late Night on New Hulk Radio 91.1.
2: Hey, the team take out. Mike.
3: Why? Next, and I'm not to meet up, and I'm saying something. Why, as I hear to the demand, dyma nhw stach yn adod. Tell you I'm turned out. Why, tell my stuff. I shall let them to your quiet that takes the quiet kiss. She calls you down, down, just as to your size, trot. I shall let them to you. What's no mouth kiss the last kiss of the size is. Hanolis yn eill gwledglis yn ymwnt yn eill ymlisil Wael gysarll Alad ligwg gysarll ymwnt gyll stan stael Yrtw sy'ch mwyn arall ymwnt dim Wysa daewt smyd da mwyd y lach dill Sa'ch diachyl eich aill aw Wym am ymwnt sy'ch at Ant aill Ys anod am dylech ddill trolas i bwll y dam cydwllt. Tw dawg. Y dam sy'n dam stai sgallau. Sy'n sgallau. Sy'n sgallau sy'n lwg. A dyd chi'n matllod o'r dan am tlita.
4: Wai.
5: A dyd sain o'r bwllt i nwch ar gwirio.
4: Nod chysio'n dem dyn sgallt chwrt. Wath yw lwt llys yn
3: 91.1 FM. Ys di gwrdd o'r ymstad. Ys di mant st. Wys llaws twys. Na smwr sart. No ma tis tis och i naw. Wachyd. Gael stes. La comais. Chym leis yna. Tis och i naw. Ys gwrs nes dwi ddim sgistem ardo. Ach gwrs y cia ni mwyd ardo chwrdo. Sydd yn ardo ardo. Ys ni mwyd dwi ddim dad sy'n sŵr. Wyd gwrs y sŵr. Dwi am ardo chwrdd twy. A nod a gwrs gwrdd yn yr chwechdas. Dwi'n sŵr. Di Cynt gwdyn o'r chwech, dys drwy sŵrt. A nawd a gwrdd gwrdd gwrdd sy'r slwg. Nw chym sy'n gwrdd. Drwy dys. Drwy nech. Wysi ti gael sy'n sy'n... Sy'n bap gydyd at. Sy'n gwrdd sy'n awd.
2: Nog geen blij?
3: Nog een paar stuk goed ik zou zijn na. Nog geen blij, ze kwam een geldetje.
2: Geldetje?
3: Deze kind zit dat geldetje. Wat laat is toch schat in het laag, wat schat piloot in moet houden, dat je het te na. Hoe zit ik het? Wat kent toch nu nog geen maas? Nu is maar zeg was. Ys cian cian cim. Stai mi ti da trwslach ys gwrdd y cwllan gysyd. A chwyd i chdi gael a lad gyd bwyd mi ti da. Wy a cael. Di swllt dw swllt. Yll ni mwyd dawnt. A na di trwsbwyd lawr lawr chwrs gael swllan lawr lawr chwrs. Eich leg ddim wedi gwrdd yn dechrau a gael. Eich leg ddim wedi gwrdd yn dechrau. Slwllaw sydd gwrdd yn dwrdd yn dechrau yn ochr mae'n dylad sech sa'n gwrdd. Wyd gwrdd yn gwrdd eich leg ddim wedi gwrdd yn dechrau.
4: Wish it to get this youth dance, this youth dash, why? This youth dash, why?

0: Uai.
1: And the sign up of the New Hulk Radio.
0: So on us,
2: could 91.1 FM.
0: Uai.
3: Uai. Some of the house, the winner.
0: Sí, es que gente son, pues. Dan wynad. Dawd gytllun, dy, cywen, dy, o chwaith y lech, Sim, dy cywen, dy na, dy chwaith dy swch, dy. Ie, dy o dal. Bwyd agwyd y tiws, dy chwaith gwelw. Dyma sy'n chwaith eos. Sos gwlech oes eos, o lech, dyd dwrt yn allch. Allchwch ptw da gwda allch. Dyma gael gwrs gwrs da ptw. Allsod da swllt, sall aes, all gwbl stym all da sain stw swllt. Slach y gwad yn allch. Clabl llawd ysgau weld i. Wales did that. I'm a clut, Heldod gwsbeth gwrlaeth nad sy'n siwrs i gach am dymwnt. Wrth ydych yn achd chael na all i genwch a all chalast yn tynacht. All cysygis y cech deill, all chabod i y cech deill a llybaw. Wrth i gach am dymwnt a all y wyllt, dydwch na ddech yn Cyd gwachwt sy'n sylwyd at Dabw sy'n gwtaeth byg wrlau wad tchwmat Wmat dwys dyn nhw byg dad Nwchtu gys Chwtu sall Trafag sy'n nhw byg edrys Di alam ty dom, di gymall alam ty Di nhw byg edrys sall Ath bws mas gyda llymstod llach ti gwaith sylltw. Dym ti gael gwelwyd i gydach di llymstod. Gwbac gydaeth di ti gael. Bwg y gwelwyd gyda wynad chwrt. Wynchd a dim. Wynchd a dim dwi'n dad y llymstod. Y llad gyda llalad wrth. Ti gael gwydach. Ach, gwdaeth waw sy'n stymwnt sylltw. Sgergedgegeu sylltw. Nwllt yma, ge gwydgwg da chwdad dynad. Dech dwys gwdad dynad hwn am adlym. Nwllt yma, ge adlym. Wysyna gwydog sylltym sylltw dech dwys gwydwg. A dyma nad. Dyma gwtoch sgecs yn cyma ola o'n i gwyd y leswlwyd yd. Lleltyn dyma chael. Dyma bwyd gwtoch ddallymstod sgecs lleltyn. Felly nawr, dyna i gym dip. Bach o llen yma, dydy gwtoch ddallymstod nawr. Dwi'n gwelod dyn nhw'n mad chwllt. It's all Ahoj po aš nemoc. A chlova mám kolo těla, si se čas nechem. Se tě nechtě stomat. Ahoj, ach těm. Smáří po aš už tě sal stýk. I just get some sasson, but I think same size. But let's cut out some more to cut out. I think that to cut out, I start to them these dogs. Once stuck, just go to cook it some size. Once stuck, the machine net stops us all hit. Skit up the shop to go to cook it like. И только бросал танц. Ой, кошна он здесь. А это он сказал, что мы мастер. Он цей мастер. Вот это теперь кошла.

0: De onkel skulle tycka fixna sitt lärtsvars. Att man har vunnit den som tyst kuttet har fixna sitt. Det var ett spärkt i mig kockstrat ska jag snittet och nu sila vart. Att jag är kuttet och kajt. Att kuttet som jag är kuttet och kuttet. I'm going to go to the house. Hwyn am ddim o'r sylfaeth a chym gwtolad. Hwyn am ddim o'r sylfaeth. Dwi'n cawl sydd gwelod i gyda chwysaeth wai. Cawl sydd cawyd o'r gwellna. Was better that must the columns city, but relax. They hunted down. Did you not thought what he hunted said? As I did, she just was, I wanted to put out to laugh what. I thought who comes to son what the place that comes to the Jai Kah, to Tluana, or like it, the Nakis who comes to son what who's you done mouth? Takes the alarms that. Hwys i'w da am dy ddim dwi'n llymsed. Sym di gwyled i chi. Dys di llymsed i oma dwi'n zard o. Isia hwys mynd. Sgan eid dwi'n ddim. Sgan o'n bald hwys ddim. A lygyd gyda na. A llys ala a chwa. Da llymsed. Chwa hila. Quasila to doubt. The louse and a hawak so far. Ut the dicht. Dich quits it dies. Dich hutsumt den a halkimst. Sie now skillis to bow. Wich swint im. Ich staltem hich. Staltem stippelchlack stau. Stalltum schnatz. Dich gwyllid i gdaeg deall gwnwst. Da wynad yn trwyll a chwa. Am llam stalt, am llam gwydyd alt. Llaba o, da wynad. I llaba alad, ols cam alt.
1: Wei.
2: A dwi'n sain o'r bwlt i nŵch ar gwirio.
1: Bawd gys chach yn be mart. Ia cael.
3: 91.1 FM.
1: Wai.
4: Ai, ti gyda. Si chlech da beth. Si chlech yn y môr. Mae'n gwasai da. Iet gyda si sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n
0: Gell gwanad, gell symsmat yma gyd gael a liwad. All eill mynad gell dad stael. Sgyl llyg dyms gwell ail. Wald eis da, ma da lacht. Las gell gwnach o dy zan o chom al. Eich cams, achos na bysgau o mats. Ach, sa'n gwelodd y gysau'r sastr. Achos na gysau'r gysau'r dydych dweud chwnt. Dydych dweud chwnt cwmagwyd y llymstad. Ach, do anw celis, do anw chwnt. Do am sy'r maesg. Do llymstad. Llymstad gwdo. Dych cwmagw. Dyd mech daeth. Dyd mech daeth da llymstad. A chws gwtsaid laeth laeth. Sgia cwneim gydag. Ia chws mys sgia cwneis. Cwneim gwtaw gydag. Omdom zool dwl sŵl dwl. Alp stawm gwtsaid chael dwl. Ia gwtaw llymstad. Zaiwt stawm zool stawm dwl. Ab gwsodd, gydig dweud eichwm sy'n dan ochr amd. Wgwydig dros a chwsmem eillaill i'r llymstail. Wel, iael yw a dim ond yn oma. Alltawd. Aed o'm stawd a dchawst. Si aian am zyla a chwa. Rydw i'n gwybod i'r gillam stael o lillzad stael. Weld, gael nhw dwi'n hynt, rydw i'n gwybod i'r gillam stael o lill. Allai gwylod i'r gillzad stael, walis. Dymech, walis. Gema mynda ni chi'n gwybod i'r gillam, wan i aia, gema mynda. Wel, a yw llaw, sôl dwi'n cwllach, dwi'n sŵl stach, dwi'n meir. Dwi'n mynd y sy'n llab, sy'n llygym dim ond. Llygym dim ond, cwtsall dwi. Yn chwel sgwyl yn gael, dwi'n llabwt, gwdwn o sglad y stach. Sgai eisiau chws. Dyma'r eich sŵt, gwdwn o sglad y dwi. Dyma'r eich. Llygym dim ond llasnas yno, dwi ddim yn gwybod. Bod gwylod ddim yn meir. Sga awl llys i'r zad stael. Awl llys oedd. Ba cwni llys lyf, dwi ddwys wrth o'r sŵrts. Wych gwyd y gats, wrth twan i chi oedd. Llabstwt gyda'ch dechwns. O chym gwsod eill, eill, gwyl, eill. Gledech, eisiau asnawn o'ch di gael chwr da. Ar y nws clwydast. Chwr, chwr, o, tywch. O'n nws clwydast, sydd wrth gwyd eill, llym stael. O, llill, sad, stael. Llabod gwyd eill, eill, chwr, chwr, o, tywch. Da nws clwydast. Da eill, llab, sŵr, eill. Eisiau asnawch di gysd awld. Dwi'n gwybod i'r llymstael. Llaf dwi'n i'r tad dwi'n eisiau asnawch dwi'n gwybod nhw'n cael dwi'n. Dymech. Siwsys. Gymall awld dwi'n di. Sgyd. A smw mwys gwaad. Llam gwybod sydd eich di smad. Does dawt yn da gwastad yn da sgymad di gyd eich dys yma da eich dill am chwsyns. Llaf sgwtad y llad ddell gyd llygyms. Llygyms dwrdd. All mwys wrth mis y llaw llym gyd. Y llaw llym gyd. Llaf dwrs gwtsyll eill. Dys cymant gyda'i amgys o'r da alos. Wyth gwtsyll gydwrs. Da cach yn ymst da alos eill eill. Wyth